metan u šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

moral, ja da štitim moral, ja da štitim moral. Ti bi odnos, ti bi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemir

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu